0: oxide, carbon monoxide, astuzio koldan bizkintzen. Bizle hau, profesor gozara, ekipa kanberi bai diskozio astebatani, gomila zaldatzen.
1: Zali, zura, rupakiko gortatu, bai oke, kompus bol, batuaha, da ikan beti gara mazatuta. Uztaren, uztaren,
0: uztaren, uztaren, uztaren, uztaren, uztaren, uztaren,
1: Ez maatzokai, utzen gire, zomotai, gire, laukizan, naitari, ondan, lagozatu, gero zapari, gure zati.
0: Ojo, tane bat nani,